22 ore și 44 minute și cum spune ne, Fernand se dă mâna jufi de îngovă, cu va scotile, cu va mi fixe la mă bulu la oa, i-am cuvucurul lui, i-am că cu Helenica Vicky, a cam oameni.